0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken.
1: Aneno nyako moro kae nyinge nga
2: Atoti.
1: To bendo nyalo mielo ngoma nyinge nga
2: Atoti.

neka anada iwongo amati pengena lache mapura pura da amati pemia yeng ngada wino la chichuka mpete nende chamki kutuyo kada mpumia taka yinko wai matai